Pamene padu ndiye pamperere pazimene na konza lero lino, mtawi ya mai ndi mai nzake, pamene timasokolo tazambili zokudza moyo wa mai mbanja, panchito, pa business, pa makalidwe, pandale ndi zina zambili. Lero tinali mboma la Shangara kumene natenga mai Flora kutifotokozera mmene washitira panthanganidwa zawo zosiyana siyana makamaka pakuphunzitsa wana nchito ya ulimi. Ulimi wachimanga, ulimi wanchewere, ulimi wanyemba. Munali ndi inetu Otilia Bendito, mkonzi ndi mulutsi, komanso tu. Kandi dojiwa mpamakina, tatisi komo.